0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och det här programmet nu ska vi få lyssna till en predikan med Robin Widén. Han höll den 16 maj 2026 hos församlingen i Skälby. Vi lyssnar.
1: Gud uppenbarar sig i olika namn i Gamla Testamentet. Och allt pekar ju, allt vittnar ju om vad anden är för oss idag. Den heliga ande. Och det är oerhört vad Guds trofasthet sjöng vi om här. Och han är ju en Gud som inte kan, han kan inte ljuga. Han kan inte ljuga. Och sen är det en underbar sida. Han kan inte se synd i dig och mig genom Jesus Kristus. Det är fullkomnat, det är fullbordat i honom. Och det är ju när han var i sin, som människa, sin svagaste svaghet. Så gjorde han om intet hela den makt, den härsmakt som stod i vägen för att vi överhuvudtaget skulle kunna komma till Fadern. Och det var ju på grund av synden. Alltså vi förlorade vägen, förlorade målet. Om vi tar den här trons gestalt i Gamla Testamentet, Abraham, så var det i alla fall ett namn som var uppenbarat för honom, och det var ju Elohim, ett av de första skapande, den skapande guden. Från ingenting så sa han och vart. Och i Gud så är det en oerhörd kärlek ingjuten. Och jag skulle kort bara kretsa, om himlarna rymmer honom inte, så är det ju. Och så är det ändå himlarna, allt det vi tänker på, det är ju för jorden. Det betjänar ju på ett eller annat sätt jorden. Jorden är planet i solsystemet, kära Gud. Och jorden, den är ju, där skapade han dig och mig i likhet, skapade. Och det här ordet skapa, Elohim, och så heter de det, att skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde, ödslig, tom, mörker var det ju djupet. Men så heter det att Guds ande svävade över vattnet, eller ruvade över vattnet, hovrade över vattnet. Det är underbara ord där. Och så kommer den här rösten från himmelen, från Gud själv. Han sade, käre Gud, öppnar munnen och talar. Halleluja. Och de orden, de spränger. De spränger igenom himlarymdarna. Enkla ord. Han sade, var det ljus. Halleluja. Och så började, käre Gud, Anden är där, ordet är där, Gud själv är där, käre Gud. Och det blev ljus. Elohim, den skapande, det är kraft i det namnet. Och sen är det ett sånt här pluralnamn som inbegriper. I singularis ett namn, Elohim. Men det är ett pluralnamn i sig. Så det inbegriper, halleluja, hela gudomen. Hela gudomen. Kära Gud. Och det är ett namn, kära Gud, i början, Elohim. Och när man går längre fram, det är om människans fall och upprättelse på ett vis. Gud kommer till dem och talar till dem. De har fått lämna Eden, men så har vi Adam, eller Abraham. Om vi ska följa kronologin rätt så är det när Noah dör, så dröjer det 7-8 år innan Abraham, ett barnskrik i Ur någonstans, var nu Ur ligger, där föddes Abraham, käre Gud. Och när Abraham har nått en viss ålder så heter det att, halleluja, Herren Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham medan han ännu var i Mesopotamien, i Ur, käre Gud. Och Gud sa det till Abraham, halleluja, och så talar han igen. Det är samma Gud som, halleluja, sa det och det vart, bjöd och det stod där. Halleluja. Talar till en människa som inte har väntat det, som inte har sett det, som inte har förstått det, men Gud öppnar sin mun och talar till honom så personligt. Gå ut ur ditt land, från din släkt, din fars hus. Bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt. Halleluja. Och här är det ju inte bara ett ord. Här är det ju mer som ett samtal. Käre Gud. Och han tog med sig sin brorson. De kom till Kanaan. Och där är ord. Här är det mer som ett samtal. Käre Gud. Och han tog med sin bror från, om till

Det är 5-4, det är konungar, 5-4. Och i det här så tar folket hans brorson Lot. Men Abraham uppbådar en liten skara, kan tyckas, mot denna fientliga här. De är 318 stycken. 318. Och ger sig iväg och driver dem på flykten. Och efteråt så förstår man att det var mycket som hände. Då möter han olika konungar i striden. Och sen får han möta konungen i Sodom. Men inte bara konungen i Sodom, han får möta Melkisedek. Kungen i Salem. Sodom kom med ett stort erbjudande som Abraham direkt avvisade. Allting. Och Melkisedek, kungen i Salem, han bar ut bröd och vin. Och han var präst åt Gud den högste. Den högste. Och här kommer ett annat namn, Elion. Han som är över alla andra, den högste. Över det som är högst, där över, halleluja, är Gud den högste. Halleluja. Då fick han uppleva en ny sida av honom, av himmelens Gud. Kär Gud. Och Abraham sa: välsignad sen vare Abraham av Gud, den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud, den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Men ge mig folket, du, sa han. Krigsbytet, det kan du behålla för dig själv. Här ser vi fienden, han är andelägen om människan. För att korrumpera riktigt. Bedra människan och mänskligheten. Men, käre Gud. Abraham får möta den högste. Och han utbrister ifrån sitt hjärta. Han har ju mött honom tidigare i Ur. Kära Gud. Och här, välsignad, säger han. Välsignad var Abraham. Och vi är ju så enormt välsignade. Halleluja. Med vår Herre Jesus Kristus. Och det att han blev människa. Och inkarnerad. Och kära Gud, för att gå hela vägen för dig och mig på korset. Vi har en sån välsignelse. Och vi är så välsignade. Och Abraham, han drabbades av en väldig fruktan. Och uppenbarade sig Herren igen. Så som den Adonai, herrarnas herre och konungarnas konung. Det här dubbelnamn, herrarnas herre, konungarnas konung. Halleluja. Han drabbades av fruktan. Ska alla de krafter som har besegrats, ska de komma tillbaka nu och omintetgöra mig och förgöra? Och barnlös upplevde han sig som kärlek. Och han undrade, hur ska det bli med

framtiden. I 15 kapitlet. Men Herrens ord kom till honom. Halleluja. Han som sa det och det vart. Han som bjöd och det stod där. Han som välsignade Abraham när han kom tillbaka med det han verkligen behövde. Bröd. Halleluja. Jesus säger, jag är livets bröd. Det bröd som kommer ner från himmelen, det ger liv. Det ger liv. Och vin, det talar om livet. Det också, det talar om livet. Var gren i mig i vinstocken. Halleluja. Vi är inympade i vinstocken. Det är grenar. Så som han har gjort sig beroende av grenarna. Och så har han gjort sig beroende av människan, dig och mig. På ett underbart sätt. Kära Gud. Och det är frågan om liv. Och det livet är evigt. Det livet är obrutbart. Det är livet, halleluja, kära Gud. Har förvandlat oss, förändrat oss, halleluja, lyft oss. Och det är en ny skapad verklighet i våra hjärtan, halleluja. Vi har fått nya hjärtan, halleluja. Och vi har fått en ny ande i vårt bröst, halleluja, kära Gud. Han är den högste, halleluja, kära Gud. Och han är herrarnas herre och konungarnas konung. Halleluja. Den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner Jesus Kristus vara herre. Han skall vara frälst. Amen. Amen. Bekänner Jesus Kristus med sin mun. Halleluja. En respons, halleluja, till vad han har gjort. Halleluja. Kära Gud. Tänk att han låter sig. Halleluja. Och bidrar efter en människas svar. Svar. Halleluja. Kära Gud. Med sin mun bekänner Jesus Kristus vara herre. Herre, han skall vara kär Gud, frälst. Kär Gud. I alla de krafter som jag har burit på. Och så är vi, halleluja, kär Gud, vi har fått nya kläder. Vi är rättfärdiggjorda genom honom. Halleluja. Det står att Abraham trodde på Herren. När denna inte ska ärva honom. Han undrar, är det Eliezer nu som kommer att ärva efter mig? Min tjänare. Den mäktigaste tjänaren. Nej. Den ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli arvinge. Och sen förde han honom ut och sa, se upp emot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Rättfärdighet, rättfärdiggörelse genom tron på honom. Det har ju vi nått. Men det är att han kom till oss, till våra hjärtan. Halleluja. Och vi lyfte, halleluja. Eller vi lyfte våra händer. Vi gav upp. Vi gav upp och han kom till. Vi gav upp och han svarade upp, halleluja, med allt det vi behövde. Halleluja. Rättfärdiggjorda genom tron på honom. Och genom anden, halleluja, anden i våra liv skedde en ny skapelse. Halleluja, kära Gud. Och sen kommer ett offer, kära, och en kamp för honom här.
käre Gud. Det är flera namn som Gud har uppenbarat sig för honom. Elohim, Jehova eller Javé, han som är, han som är, och den högste, och Adonai, herrarnas herre, konungarnas konung. I fruktan så uppenbarar sig Herren, kommer till oss i vår vardag, i vår kamp. Halleluja. Han vet vad vi har att kämpa med, var och en. Halleluja. Men den som sa det och det vart och lät ljus strömma in i våra liv. Halleluja. Mörkret fick ge vika. Halleluja. Och verkligheten, halleluja, flyttade in i vårt liv. Jesus Kristus.

Schade, gut. Halleluja. Och vi kan uppleva saker och ting. Det finns en psalm där. En psalm. Ska vi se om vi hittar den. Det finns många psalmer. I 42 så heter det så här. Käre Gud, som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När jag får komma och träda fram inför Guds ansikte. David säger, mina tårar är min mat dag och natt. Ty ständigt säger man till dig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med dem till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning. Käre Gud. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Då tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misras berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs hjärtas Gud. Halleluja. Jag vill säga till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande och ansatta fiender? Det är som krossade man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig. Och David, han fick erfara, han fick vara ett vittnesbörd i psalmisten. Vi mötte så många sidor av denna Jesus. Den är Jesus, käre Gud. Halleluja. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och käre Gud, så som hjorten trängtar efter vattenbäckar. Vi behöver, halleluja. Och i psalm 48 så säger han: stor är Herren och högt prisad, det är Koras söner, i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd. Berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Halleluja.

Kär Gud. Det var två psalmer. Det finns här också i den här åttonde. Ska vi se. Kär Gud. En sida av Jesus. Och det är David. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himmelen. Och så kommer det av barns och spedbarns mun. Har du upprättat en makt. För dina ovänners skull till att förgöra fienden och hämnare. Halleluja, käre Gud. Av barns och spena barns mun. Halleluja. Käre Gud. Jag får inbegripa mig i denna. Halleluja. Underbara. Käre Gud. Tacksägelse. Hur banalt det än kan vara. Men han, halleluja. Lyssnar. Hör du barnen som kommer in när Jesus rider in i Jerusalem med palmer i sina händer och ropar Hosianna Davids son. Välsignad, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Halleluja. Välsignad, kär. Välsignad var det han som kommer. Kan vi stämma in i den sången? Välsignad är han. Han som sa och det vart. Som lät ljus strömma fram i oss på ett sånt underbart sätt. Halleluja. Och skingrade allt mörker. Halleluja, halleluja. Och danade genom sitt ord i våra liv. En ny verklighet. Vi har nya skapelser i honom. Nya skapelser. Halleluja. Nya skapelser i honom. Och vi är rätt färdig gjorda. Halleluja. Och han är Herre på hjärtas tron. Och vill vara det. På sitt vis. Som bara han kan. För att leda oss. Styrka oss. Käre Gud. Och rota oss i honom. Halleluja. Rota oss i honom.

Kjære Gud. Halleluja. Gud kommer med sitt ord. Och så som kvinnan sa, säg allenast ett ord. Ett ord. Och min tjänare blir frisk. Ja, det är överhövets man. Och kvinnan som nästan hade offrat allt för att få komma till Jesus. Hon var en kananeska. Om inte det. Kära Gud. Och ropar. Hjälp. Var någon som var sjuk hemma? Var det flickan? Kära Gud. Svarar honom på ett bryskt sätt. Svarar henne på ett bryskt sätt. Inte tar man väl brödet. Och kastar det till hundarna. Jag är övertygad att Jesus, Herren, han såg någonting mer i den kvinnan. Han kunde på detta vis pröva hennes hjärta. Nej, om inte. Men också hundarna. Äter av de smulor som falla från den rike mannens bord. Halleluja. Israel har inte funnit någon människa med sån stor tro som denna kvinna. Gå. Bönesvaret var redan där. Kära Gud. Det lilla hos honom, det förändrar allt. Allt. Förstår man hans kärlek och hans utgivande, kära Gud. Av barns och spenabarns mun har du berett dig lov. Halleluja. För dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. Och när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen, stjärnorna som du har skapat. Det är Jesaja 40 han beskriver. Det är ett oerhört egentligen. Johannes, Jesaja 40. Första. Och 12. Halleluja. Gud är ande. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand? Och tagit mått på himmelens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar? Eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Kära Gud, vad är en människa du tänker på? En människoson att du låter dig vårda. Han blev människa under samma premisser som du och jag. Men sann Gud som henne prövade allt. Men kära Gud, ändock

Nej, åtta var jag. Där var han. Åtta han där. Han åt mig. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Och du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Kära Gud. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människa. Det starkaste, det bästa i människan, det är som luft, det är som vakuum för honom. Det väger, det är lättare än luft, det är lättare än vakuum. Höga herrar, mäktiga herrar, potentater i tiden. Som utmärker sig, eller människor utmärker sig lättare än luft. Men vad är en människa? Du tänker på henne. Halleluja. Och utblottade fullständigt för människan. Människan. Kära Gud. Han tar hand om sina tjänare. Han tar hand om sina barn. Han vårdar sig om dem. Och han kan inte ljuga. Halleluja. Och han är, halleluja, mer. Kära Gud. Jag fick också uppleva Abraham att han är den här Shaddai. Den som tar, halleluja. 17 kapitlet, den som tar, halleluja. Tar lammet till sitt bröst. Värde, shad, det betyder bröst. El Shaddai, halleluja. El Shaddai, han tar till sitt bröst. Kära Gud, halleluja. Och vårdar om lammen. Själv var han ett lamm i tiden. Kära Gud. Och vi är lamm, mitt ibland. Ulvar. Men vi är lamm. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han vårdar sig. Han tog hand om Abraham. Fullbordade allt han hade sagt i och genom honom. Halleluja. Han tar hand om enkla barn. Enkla människor. Vad är en människa? Du tänker på henne. Du låter dig vårda honom. Och du har berett en framtid, ett hopp. Halleluja. Kära Gud. Halleluja. Han skapade i oss den här törsten och den här hungern. Så som jorden trängtar efter vatten, så trängtar min själ efter dig. Halleluja. Kär Gud. Tack för andens liv. Tack för den heliga ande. Tack för hjälparen. Tröstaren. Hugsvalaren. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så har vi hört Robin Widén undervisa. Och det var inspelat hos församlingen i Skälby den 16 maj 2026. Nu senast hörde vi Arne Imsen sjunga tillsammans med församlingen Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Den här undervisningen finns att lyssna till igen på vår hemsida och på vår podd, Radio Maranata podd. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme på måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida som alltså finns på maranata.se eller ring oss på 070-201-6020. Med det tackar jag för mig och önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande. Vi lyssnar till ytterligare en sång här i slutet av vår program.

God förmiddag och varmt välkommen till gudstjänst här i Rosenhuskyrkan. Och särskilt välkommen till dig som är här för första gången. Och här i Rosenhuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och vi vill att det ska synas och märkas i all vår verksamhet och i den här gudstjänsten. Jag heter Daniel Karlsson och är mötesledare idag. Jag är också medlem här i församlingen. Och på besök idag har vi Lars-Åke Nilsson som kommer att predika och leda oss i firandet av högmässa. Och idag när det är högmässa så får vi ta emot Jesu kropp och blod i nattvarden. Och nattvardsbordet är öppet för alla som är döpta och vill tro på Jesus. Om du inte vill ta emot nattvarden så kan du lägga handen på axeln när du kommer fram. Då kommer Lars-Åke be en bön för dig. Och det är alkohol i vinet och gluten i brödet. Men vill du ha glutenfritt så kan du också säga till Lars-Åke. Vi ber och därefter sjunger vi den första sången tillsammans. Tack Herre Gud för att du har gett oss en ny dag. Tack Gud för att det är vår och sommar, att du har gett oss naturen att njuta av idag. Tack Gud för att vi får vara här och möta dig. Och jag ber att du ska visa ditt ansikte för oss, visa dig för oss i sång och textläsning och i predikan. Jag ber att vi ska få ett möte med dig idag. I Jesu namn, amen.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan finner en beredd boning. Amen. Vänta på vad Fadern har utlovat. Vänta på vad Fadern har utlovat. Så lyder Jesu ord till sina lärjungar strax före himmelsfärden. De skulle vänta i Jerusalem på att löftet om anden skulle gå i uppfyllelse. Först därefter skulle de agera. I 10 dagar väntade de i stillhet och under bön. Att vänta på Herren är ett viktigt tema i vår bibel, liksom att med förtröstan söka honom i bönen. Genom stillhet och bön så förbereds vi på ett förunderligt sätt att ta emot Herren själv och öppna oss för det han vill. En av dagens läsningar, den gammaltestamentliga, handlar om profeten Elia. Han fick i den svaga susningen lyssna in Guds röst. Det finns ju mycket som distraherar. Vi behöver sakta ner och med tålamod vänta efter Herren. En sak kan vi vara helt övertygade om. Han väntar på att få visa oss nåd och barmhärtighet. Så säger profeten Jesaja. Vi har fått den stora förmånen att göra allt i Jesu namn och vandra ledda av hans gode ande. I vår syndabekännelse idag så får vi också ta med detta att vi ibland kanske rusar iväg och går i egen kraft, går våra egna vägar, istället för att först stanna upp i bön och lyssna in vad Gud vill. Så låt oss nu be och bekänna med alternativ 1 av syndabekännelserna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. För ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Litar jag på och vill ta emot förlåtelse för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och alla ni barn som är här i kyrkan, ni får jättegärna komma fram så att ni ser lite bättre, så ska vi strax öppna vår skattkista och se om vi kan få någon ledtråd till dagens berättelse. Om inte ni vuxna har märkt det, så är vi den här terminen väldigt mycket i apostlagärningarna i söndagsskolan. Och jag tycker det är lite sammankoppling med dagens tema. Det är söndag före pingst, hjälparen kommer. Så jag tänkte, innan vi öppnar kistan, gänget, så ska vi visa minnesversen som vi jobbar med. Kommer ni ihåg med den helgen? Vi har en minnesvers från Apostlagärningarna 1:8. Och jag säger och gör det så här, och så kan alla som vill haka på. Och ni kan den ganska bra nu, tror jag, så vi kör den. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1:8. Det är ju liksom vad hela apostlagärningarna handlar om, kan man säga. Vi ska fortsätta där idag, men nu får vi ha en ledtråd. Nu får ni öppna. Vad är det för någonting? Ett papper. Okej, det går att vika upp. Så vi ska kolla om vi ska vika upp det. Är det någon som kan läsa vad det står där? Titta på väggen, tror jag till och med att det står. Titta på väggen. Okej, vi tittar. Ja, kolla där uppe. Vad är det där? Är det någon som vet vad det är för någonting? Vad ser det ut som? Ja, men ser du bilden där, Claes? Vad skulle det kunna vara? Det är faktiskt en teater. Ser våra teatrar ut så nu för tiden? Nej, det är en jättegammal teater. Det är en teater i Efesos. Och på den teatern händer det någonting i dagens bibelberättelse. Innan vi går ner så ska jag säga att vi kommer vara alla i en grupp idag. Så 3-6-åringar och 7-10. Jag och Bertil är ledare för er allihop. Ni ska gå ner för trappan till höger in på gränden och stanna vid stoppskylten. Men innan vi går ner så sjunger vi månadens sång. Så mycket bättre.

Herren vare med er. Låt oss bedja. Tack Gud för barnen. Tack Gud för att du säger att barnen får komma till dig. Jag ber för söndagsskolan. Vi ber att de ska få lära känna dig och bli rotade i sin tro där. Och vi ber att du ska öppna bibelordet för oss nu när vi läser. Jag ber att det ska tala till oss och att vi ska få möta dig. Visa oss hur vi är helt beroende av allt från dig. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten som är hämtad från första kungaboken, kapitel 19, verserna 9-16. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv." Herren sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren." Då gick Herren fram där, och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv." Herren sade till honom: "Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimish son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe." Och dagens episteltext är hämtad från första apostlärningarna, första kapitlet, verserna 12-14. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är ett ord av Jesus i hans avskedstal i Johannes evangeliets 16 kapitel. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi blir stilla i bön. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att du vill ha gemenskap med oss människor. Tack för att du har gjort detta möjligt genom att sända din son i världen. Och tack för din ande. Verkar du nu här mitt ibland oss denna söndag så som du vill. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Det är ju en kort och väldigt innehållsrik läsning som vi ska stanna upp inför. Sanning handlar den om bland annat. Sanning är ett av Bibelns huvudbegrepp och särskilt starkt betonar i Johannes evangeliet. Två gånger i vår lilla läsning mötte vi ordet. Jesus talade ju om sanningens ande som ska leda oss in i hela sanningen. Vad är sanning? Frågan ställs av Pontius Pilatus i Johannes evangeliet. Som den romerska maktens främsta representant i landet så måste han ta ställning till och döma i den process mot Jesus som de judiska myndigheterna har öppnat. Och man kan läsa om detta i Johannes 18 och 19 kapitel. Jesus gör mitt i sin anspråkslöshet ett starkt intryck på romaren Pilatus. Med förvåning konstaterar han mycket snabbt att Jesus menar sig vara kung. Men inte över ett jordiskt rike, utan över ett rike som inte är av denna världen, som Jesus uttrycker det. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, fortsätter Jesus. Och därför har jag kommit i världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och det är då Pilatus ställer den viktiga frågan. Vad är sanning? Och det är ju en fråga som är lika aktuell att få svar på idag. Inte så sällan får vi höra att allting ju är relativt. Att det som är sant för den ena inte behöver vara sant för den andra. Många nutidsmänniskor vill forma sanningen efter sina egna önskningar. Och köper ogärna färdiga sanningspaket, så att säga. Men det finns en sanning. En sanning som angår oss alla. Jesus kom i världen för att vittna om den sanningen. Han säger till och med att han i sin egen person är sanningen. Och han lovar att den som blir lärjunge hos honom ska få lära känna sanningen och bli befriad av den. Sonen Jesus kan göra oss fria. Lära oss känna sanningen. Den sanning som Jesus i ord och handling förkunnar, den utmanar oss. Utmanar oss till hela vår varelse.
den vill påverka våra tankar och våra ord och alla våra handlingar. Den kallar oss inte bara att höra utan också att göra. Att i våra liv tillämpa det budskap Jesus kommer med. Och den som gör det har faktiskt fått löfte av Jesus att hitta sitt egentliga hem och finna verklig ro och frid. Och den sanningen är något som man ska ta emot på samma sätt som man tar emot brödet som man äter. Man ska ta den in i sig, byggas upp av den och låta sig förändras. Min far ger er det sanna brödet från himlen, säger Jesus i Johannes 6 kapitel. Och det brödet är Jesus själv. Och idag får vi ta emot honom både med våra öron, vår hörsel, men också med vår mun i nattvarden. Jesus uppenbarar sanningen genom sitt liv, genom sin död och sin uppståndelse. Nu finns den befriande sanningen tillgänglig för var och en som vill komma till honom och slå följe med honom. Och vi kan summera, i Jesu liv och gärning möter vi den frälsande sanningen. Han gör den enda sanne guden, vår skapare och far, känd för oss. När Jesus efter fullgjord livsgärning måste lämna den här världen så säger han: jag ska be Fadern och han ska sända en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Jesus hade varit deras hjälpare. Han hade tagit hand om sina lärjungar. Men nu så skulle han återvända till himmelen. Och då säger han att han ska be Fadern sända sanningens ande till vår hjälp. Och då kan vi liksom formulera en slags andra punkt här. Sanningens ande fortsätter Jesu lärargärning och leder oss in i den frälsande sanningen. Vi förstår av Nya testamentets evangelier, framförallt av Johannes evangeliet, att Jesus undervisade sina lärjungar ungefär i 3 år. De fick leva nära honom och lära känna honom. Och till slut kunde han säga, och vi har också det ordet i avskedstalet: jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Jo, Jesus, han hade verkligen undervisat sina lärjungar. Låtit dem veta allt han fått i uppdrag att förmedla av sin himmelske far. Men deras förmåga att ta emot satte en gräns. Det fanns sånt som de ännu inte var mottagliga för. Ni kan inte bära det nu, hörde vi i vår evangelieläsning. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när sanningens ande kommer, då ska han leda er in i hela sanningen. Hjälparen, den heliga ande, ska alltså fortsätta Jesu undervisande gärning. Under andens ledning ska de nå djupare in i himmelrikets hemligheter och så steg för steg ledas in i hela sanningen. Det räcker dock inte med kunskaper enbart. De behöver också personliga erfarenheter. Alltså vad Jesus har lärt dem måste användas i mötet med livet sådant det verkligen är. De behöver, och jag formulerar 2 stycken meningar här, de behöver uppleva hur lätt de egna besluten och föresatserna väger när det verkligen gäller. Och hur djupt fördärvet sitter också hos Jesu vänner.
De behöver också få erfara hur stor Jesu kärlek är och hur fast besluten han är att fullgöra sin himmelske fars vilja för att rädda sina vänner ur syndens, dödens och djävulens makt. Sådana erfarenheter behöver vi. Vi behöver dem för att kunna föras djupare in i sanningen. Eller som Jesus uttrycker det på ett annat ställe, helgas i sanningen. Och det handlar om en process, en rörelse. I apostlagärningarna så kallas Jesu lärjungar vid flera tillfällen de som tillhör den vägen. Den vägen. Uttrycket visar på att livet med Kristus inte är något stillastående. Det handlar om liv. Det handlar om tillväxt. Det är alltså något dynamiskt. Det är att vara i rörelse. Det är att vara på väg. Och det är andens uppgift att hjälpa oss och leda oss på den vägen. Att hjälpa oss att liksom allt mer ta till oss sanningen så att den integreras i oss och vi påverkas och blir allt mer sanna. Och för att det ska bli möjligt så behöver vi ha tillgång till, och det är predikans tredje punkt, tillgång till det sanna budskapet, alltså evangeliet om Jesus. Anden är garanten för att Jesu undervisning, hans liv och gärning inte glöms bort utan hålls levande och aktuell bland Jesu lärjungar. Han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt er, har Jesus sagt lite tidigare denna kväll när han håller sitt avskedstal. Han ska lära er allt och påminna er om det jag har sagt. Den heliga ande ser alltså till att Jesu undervisning blir bevarad för all framtid. Det var anden som drev apostlarna att teckna ner det de hade varit med om, så att också vi genom deras ord ska få möta Jesus, kunna komma till tro på honom och få del i det liv som han ger. Och det var så vi fick våra fyra evangelier. De som egentligen är ett, för de talar om Jesus, vår frälsare, hans liv och gärning och inte minst hans död och uppståndelse. Det han har gjort här i denna värld för oss. Av de fyra evangelierna så framgår det tydligt att de första lärjungarna inte alltid förstod och inte med en gång förstod vad Jesus sa och gjorde. De stod vid många tillfällen frågande. Och jag ska ge tre exempel på det. Johannes berättar att de inte förstod Jesu mycket gåtfulla ord i början av sin livsgärning. Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då svarar hans åhörare, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men, och det är evangelistens tillägg utifrån en senare situation, nämligen när han tecknade ner evangeliet. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Det här är alltså ett exempel på att anden påminde dem och hjälpte dem att förstå. Och det när de väl var mogna för det. Samma Johannes evangelium
kommenterar händelserna kring Jesu intåg i Jerusalem, då när han tog emot folkets hyllningar ridande på åsnan. Han kommenterar det på följande sätt: hans lärjungar förstod först inte detta. De förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så med honom. Ännu ett exempel på anden som påminner dem om vad Jesus gjort och sagt och gav dem ljus över det. Och det tredje exemplet, när Jesus i klartext talar om vad som väntade honom i Jerusalem. Han gjorde ju det vid några tillfällen. Så står det i Lukas evangeliet: men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem. De fattade inte vad han menade. Men anden skulle en dag hjälpa dem att fatta. Tre exempel på vad anden gör. Att han påminner dem om det Jesus har sagt och gjort. Och så för han lärjungarna djupare in i sanningen. Jesus, han hade talat tydligt om att han skulle dö och uppstå. Men han hade ju inte gett någon grundlig undervisning om meningen med sin död och uppståndelse. Han hade sagt att han hade kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för människorna. Han hade talat om vetekornet som måste falla i jorden och dö för att bära mycket frukt. Men vad detta betyder, det skulle sedan utvecklas av den helige ande. Och han gjorde det väldigt ofta med hjälp av ord ifrån de heliga skrifterna. Först när Jesu frälsningsverk var ett historiskt faktum så kunde lärjungarna med anden som lärare ledas fram till hela sanningen. Först då fick de full insikt i försoningens djupa hemlighet och fylldes av glädje över nådens väldiga rikedom. Först då blev det klart att Kristus hade rivit ner skiljemuren så att även hedna folken genom hans blod skulle få komma nära och bli fullvärdiga medborgare i Guds rike. Och först då blev det klart att kyrkan, utrustad med andens många olika gåvor, var den kropp genom vilken Kristus nu skulle vandra fram genom världen. Till sådana insikter ledde sanningens ande apostlarna. Steg för steg ledde han dem in i Guds hemlighet, in i hans fördolda vishet, den plan för mänsklighetens frälsning som han hade tänkt ut och nu genomfört genom Kristus, sonen. Fröet till allt detta, det fanns redan i Jesu undervisning. Men det som Jesus på grund av lärjungarnas bristande fattningsförmåga och mognad endast kunde antyda, det fick anden ge dem kunskap om och fördjupad insikt i. Och vi kan följa detta när vi läser apostlagärningarna, breven i Nya testamentet och uppenbarelseboken. I Bibelns av anden inspirerade ord finns nu hela den frälsande sanningen tillgänglig. Men vi behöver hjälp att kunna ta den till oss. Ta emot den och få insikt i Guds vishet. Och det är helt utifrån detta som Paulus ber fadern i ett av sina brev, Kolosserbrevet, att ge hans åhörare, eller oss, ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Och då är vi framme vid den fjärde punkten. Sanningens ande
är vår av Gud sände hjälpare och lärare. Genom Guds ord och Guds heliga ande så får nu Kristi kyrka all den hjälp och vägledning hon behöver. Och varje lärjunge som älskar Jesus och vill bevara hans ord har löfte om att få anden som sin personliga handledare och lärare, som efter vars och ens personliga förutsättningar och behov steg för steg leder henne in i hela sanningen. Anden leder oss alltså till en djupare förståelse, ett fullkomligare mottagande och en växande frimodighet i efterföljelsen av Jesus. En visshet om att detta är den rätta vägen. Nu ska jag fånga upp till allra sist ett litet sammanhang som har också betydelse för vår text. Det är detta som Jesus säger om anden. Han ska inte tala av sig själv. I Johannes 8 kapitel så är det en mycket häftig och dramatisk sammandrabbning mellan Jesus och hans motståndare. Och där talar Jesus om djävulen och säger att han är en lögnare och en lögnens fader. Lögn, det är ju motsatsen till sanning. Om djävulen säger Jesus, han är en lögnare och lögnens fader. Och han är det därför att han talar av sitt eget. Och det är ett viktigt ord att lägga märke till. Det är ett sätt att beskriva vad syndafallet är. Det är att sätta sig själv och sitt eget i centrum. Om djävulen så säger Jesus detta. Han talar av sitt eget eller utifrån sig själv. De falska profeterna som sätter sina egna tankar och önskningar i centrum är inspirerade av honom. Och det är detta som kännetecknar lögnen. Att sätta sig själv och sitt eget i centrum istället för att böja sig under Gud, hans sanning och vägledning. Det motsatta sägs om Jesus. Han talar inte utifrån sig själv. Han förkunnade vad han hört av fadern och vad fadern hade lärt honom. Allt han sa och gjorde hade sin källa hos fadern. Om anden säger nu Jesus, han ska inte tala av sig själv. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av mitt och förkunna för er. I Jesus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda, skriver Paulus i Kolosserbrevet. De behöver bara hämtas fram, föras till oss så att vi får del i dem. Och det är detta som anden får i uppgift att göra. Anden hjälper oss att ta emot den rikedom av nåd och sanning som Jesus på sin fars uppdrag fört hit till världen. Alla framsteg i kristen tro handlar om att tillägna sig det som Jesus har kommit med i tankar, ord och handling och bli allt mer beroende av honom. Det handlar om, som Petrus så fint uttrycker det i sitt andra brev, det handlar om att växa till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare. Att växa till, det för våra tankar till de sammanhang där Bibeln talar om trädet. Trädet som liksom är planterat i den rätta marken nära vattenådran. Och som därför kan få liv. Som därför har liksom en livgivande save som strömmar igenom det. Och som leder till att det bär frukt i sin tid. Som det står i första salmen. Det handlar alltså om detta som kallas för helgelse i Nya testamentet. Att vi växer till
i det som Gud vill att vi ska växa till i. Och så bär frukter som är människor till glädje och Gud till ära. Och detta, det hjälper oss sanningens ande med. Han förhärligar Jesus och förmedlar det han har fört hit åt Kristi kyrka i stort, men också åt oss var och en personligen. Och denna söndag ber vi därför med hela Kristi kyrka på jorden: kom, helige ande. Amen. Vi får nu resa oss upp och stämma in i den kristna kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, korsfäst Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt

Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Vi ber att våra kyrkor ska präglas av sanningens ande, och vi ber att kyrkan mer och mer ska lita på Bibeln och se det som sanningen som står över allt annat. Låt ditt evangelium nå ut i världen och väcka levande tro. Vi ber för våra missionsfält i Östafrika, i Peru och Främre Asien. Vi ber att alla människor utomlands och här i Sverige ska få ett möte med Jesus. Och vi ber att vi ska få vara budbärare och ambassadörer för evangelium. Vi ber att människor ska få sina liv förvandlade av dig, och vi börjar att du ska börja med oss. Fyll oss med din heliga ande. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber särskilt för här årets valrörelse. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi sång 216, verserna 1, 2 och 6.

Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud, vår Herre. Ja, sannoliken, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du upphöjt till din högra sida. Genom honom sänder du din ande som tröstar och leder och bevarar oss som dina barn. I honom ska alla folk och tungomål förhärliga ditt namn. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.